0: Sensation.com o en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Recuerda, este 5 de septiembre nos vemos en vivo para celebrar responsablemente. Maneja tomado y serás arrestado. Mensaje pagado por NHTSA.
1: Miami, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Compra en tiendas y recibe un cupón de $10 para tus compras este otoño. Aplican exclusiones.
2: Gane su parte de más de $1,000,000 en Magic City Casino cada viernes y sábados hasta fines de septiembre. Estamos regalando más de $1,000,000 en efectivo, free play y carros. Así es, cash en efectivo y free play cada viernes y sábado. Y el premio mayor el 26 de septiembre de dos Corvettes del 2027. Acumule sus puntos ahora y regrese los viernes y sábados para su oportunidad de ganar. Más de $1,000,000 a su alcance, ahora hasta el 26 de septiembre, cada viernes y sábados, exclusivamente en Magic City Casino. Problema de juego, llame al 1-833-PLAYWISE.
3: Miami, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Dadeland Station, en el quinto piso junto a Dadeland Mall. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Miami. Burlington, marcas, rebajas, wow.
4: Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
5: Z92 presenta a Ricardo Montaner. Sus dos últimos conciertos en Miami. Y lo vive contigo 29 y 30 de agosto en el Casella Center. Ricardo Montaner, boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Continúa en sintonía para tu oportunidad de ganar boletos. Tickets a la venta en Ticketmaster.com.
6: Powered by... Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
7: Money Mart, tu destino de confianza en tu comunidad para los servicios financieros que necesitas, justo cuando los necesitas. Ya sea que estés buscando dinero en efectivo de inmediato o servicios financieros para el día a día, Money Mart está aquí para ayudarte. Obtén un préstamo de hasta $1,000, incluso desde hoy. Además, ofrecemos cambio de cheques, giros postales, pago de facturas, cambio de divisas y mucho más. Visita MoneyMart.com o una sucursal cercana hoy mismo. Money Mart, decimos que sí cuando otros dicen que no. Los préstamos están sujetos a aprobación. Aplican términos y condiciones.
8: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Ahora, la franquicia en series se reinventa por completo.
10: They're here.
9: Entertainment Affair lo llama un terror que te hace salir del asiento. Y Complex dice, es el mejor de la serie. En series, Out of the Further. Ahora, clasificada PG-13.
11: Potanking Hyundai Miami Lakes y la presidenta Cari Pérez La Rubia felicitan a Jorge Estrada por ser el vendedor del mes. Llámalo al 305-728-5000. Potanking Hyundai te incluye el mantenimiento en todos los carros nuevos. Potanking Hyundai Miami Lakes, Palmetto y la 67 Avenida.
12: Y ahora, otro segmento de música continua, sin comerciales. Z92.